0: El Loca Urban.
1: Señoras y señores,
2: se mata, ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja.
1: Dura, dura, dura.
2: Dura, dura.
0: Gema Tajadura.